0: 我把炸药放好了。
1: 你把炸弹放哪儿了？
0: 不是你刚不在，我看鬼子都跑上去了，然后我把它放在楼梯角了。哎，啥时候炸呀？
1: 快走！
2: 幸いなことに、まだ読めます。
3: よくやった。
1: なんだ？なんだ？完璧だ！
4: くそ、解読するのだ。急ぎましょう。
5: 敵襲だ！
6: 夜神君！

0: 哎，李处长，
1: 明天重庆报纸就会发布消息，前线三个师，20000多人被日军歼灭。委员长雷霆震怒，济南那边到底怎么回事？你不是说有梁飞万无一失吗？
0: 薛仁该死，梁飞现在已经在济南了，薛仁一定力处他尽快解决。
1: 够了，我问你，和梁飞联系上没有？
0: 暂时还没有。
1: 暂时？我告诉你，这件事情不尽快处理，我们都很难交代。
2: 이건이미가이도부신의새뉴스総理は3名が応戦していました。昨晩の我が軍は7名が戦死し、14名が怪我を負いました。設備は地下にあったために助かりましたが、敵の侵入を許すとは。申し訳ございません。
3: 貴様を責めてはおらん。ラフェが見るとなんて。物は壊れても直せるが、人はな。ロンの死は。上に顔向けができる。
2: やつが自ら選んだ道です。
3: あの時シャオファンが撃たなければ我々もやられていたんだ。あの女の判断は正しかった。
2: 確かにやつは完全に行かれてしまい、何をするかわからない状態でした。

0: 安全を守る。
1: 田村君聞いてるよ。前線での我が隊の勝利深く貢献したとか。
2: いやいやいや、選手たちの奮闘のおかげです。ここはとても静かなところです。準備はできていますか？
0: 安心をしろ。今後はここが俺たちの拠点となる老い巡進の部門だ。最高の設備と最高の人材を用意する。貴様もきっと満足するさ。今後は貴様の拠点を守る。
3: 田丸殿、ご指導願います。
2: よし、
3: どうぞ。
0: 三浦、今回よろしく頼むぞ。
1: ヤンフェイのことはな、ここはハエ一匹すら入れない。大丈夫だ。
0: ヤンフェイは神出鬼没、お前は手を使っている。そこは厄介だな。三浦も油断をするなよ。

0: 喂，
1: 嗨，
0: 他们找四个年的鬼。
1: 嗨，
2: コードさんどうしました？
0: すまんな奴が邪魔して、一つ聞きたいことがある。遠いジョンシンを見つける方法だが、何か他に方法はあるか？
2: 方法？ないこともないです。無線の計測器を使って。そうそうそうそう。重慶にも人材はいるはず。思いつかないわけがない。
0: なるほどな。
2: ははは。心配することはないでしょう。ここは安全です。
0: 抜かるなよ。抜かるなよ。奴らがその手で見つけ出すことができるのなら、我々もその手を使って奴らを見つけ出すことができるということだな。
2: できます。だがそれには主力の大きな無線と特別な計測アンテナが必要です。
0: そうか、もしもできるならば。田村、一つ頼む。奴らを見つけ出してくれ。
2: わかりました。

0: 你说这日本女人是不是都有病啊？被人糟蹋完了还这么客客气气的，变态！
1: 都是苦命之人。
2: あなたにいかなる危険もないよ。彼らはあなたを守ります。
3: まるで恐れおのろいているみたいだな。
2: あのリャンフェイというやつは周を殺した、つまり武藤を殺した。やつは我々の目をかすめて手を下す手強いやつだ。
3: だがここは軍営だろ。
2: 私もやつがここに来るとは思えない。しかし来るのではないかとも思う。あなたは知ってますか、河野さんは天心の後あのリャンフェイのことばかりだ。私も河野さんも奴を消さなければ安心できない。
3: その通り。

0: ご協力あるよ。貴様の顔が。明日一名のみな。
1: わかりまえ。
2: 四人の長老の話を。たっぷりしよう。どうやら絕望。
3: 肥公主，这你都知道？
2: 啊，当然了。
3: 俺が君に用心をしていたので、君は来てほしいじゃない。
4: 你知道我要来
2: 啊？
5: 你这些雕虫小技，怎么可以瞒得了我们？
4: 看来你们也不傻。嗯，
6: 手势不错呀。
5: 这个时候你还有心情跟我们开玩笑？你会后悔跟皇军作对的。
6: 长这么大，怎么又后悔过？

0: 南边有埋伏，注意警戒。
1: 埋伏在那儿的，不像是鬼子的人。给我看看，是陈彩霞、凯文他们特战局的人。
2: 队长，北坡发现武工队的人，怎么办？人家都已经跟着梁飞和武工队了，还在这儿巡逻。
3: 山田氏官房、重要な報告がございます。梁飞は既に捕らえました。その際、我々は損失を一切出しておりません。本当か？山田氏官房、お伺いいたします。我々は今、奴にどのような処置をすればよろしいでしょうか？
4: ああ、そうだな。まず、梁飞の奴をしっかり見張って逃がすな。
3: 明日一人やり司令部に来させる。奴は三面六臂なのかをこの目で確かめてやる。はい。志功野君、君たちを大変評価するよ。大日本帝国の誇りだ。
4: 天皇陛下の優秀な軍人だ。
5: よら。 明日の朝一番で梁平を支援までご送信。はい。どうしようかお待たせしました。おう、ジャパン。今回の梁平の件は大きな功績だ。これはまさに手のひらの上の猿。アンジャオ・チョンゴ・ホア・ショウ・ジュウ氏、リャオ・リュウ・ジー・ジャオ。
2: 佩服。この件は本部在特区。你是大日本帝国最优秀的特工。多谢河野先生。河野先生，我想请问，您打算怎么处置梁飞？嗯，
5: 山田司令的命令，明天押送到司令部。不行，我请求立刻枪决梁飞，
2: 以免留下后患。
5: 梁飞不是等闲之辈，身首了得，留下他夜长梦多。嗯，你懂我了。以前梁飞在暗处，我们在明处，才让他出处的时候，现在梁飞被抓住，我们天皇的武士绝对不会让他逃走。
2: 河野先生，请您三思。分かった。
6: まずはご葬してから考えよう。これは山田司令官の命令だからな。那就请司令再考虑一下。小范，你怎么这么急着要杀掉梁飞？
2: 那是因为我们都了解梁飞的本事。
6: 他逃不掉的。你不要因为周玉海的事就急着要把他杀掉。
5: 梁平は殺すだけでも足りんのだよ。大々的に知らしめねばならぬ。次男の者どもに梁平は院長にならなく悪党であることを知らしめねば。奴らの幻想を解き放ち事実を知らしめねばならぬ。そして抵抗をする者には道を与えぬ。 你明白了没？

0: 報告、北門から橋本軍の復興隊が襲撃です。
1: 何？俺
0: はそぞの仲間と一緒だ。リュラー、モーカー、守るな。
1: モーカー隊、全体警戒態勢、ヤオフェイ応援。
0: はい。

0: 昨天晚上，杨飞来过。
1: 什么？
0: 他说他杀了田村，炸毁了宫里伟的密码本。
1: 嘿，这小子，组长，要不要给重庆发电？发电。报告，行动成功。杨飞得手。
2: 杀了日军破译中心负责人田村大佐，巩立伟的密码本也被他毁了。我就说嘛，梁飞肯定行。田村は我が軍の優秀な解読者だった。彼なくして解読官が何になる？クソ！帝国の重要人材を。 軍営内で死なせただと。全く恥だ。河野はどこにいる？河野を探せ。奴は死んでも陛下に詫びろ。しまった。失礼いたします。

0: 貴様がここに入ることは軍規に反する。寮費の消息がまだつかめておりません。所長、教えてください。寮費は重慶に戻ってくるでしょうか。部隊から何か連絡はあったか。すでに山里に移動してしまいました。そうか、梁平は重慶に戻る。任務を完了させた報酬を得る。
1: 非常線はまだ張っているのか。
0: はい。次男は大きい。
1: 奴は藁の中の針。奴の古巣に網を張っても無駄であろう。
0: 奴らは同じ捨てを踏むでしょうか。
1: 梁平は少し違う。不意を打つということだ。次男から中継、全ての道を見張れ。
2: かわいい。
0: は、
2: 山田司令官殿は俺を法廷に送らなかった。今から俺は貴様の上司ではない。
0: 所長、
2: 必ず梁平を捕らえろ。貴様らを信じている。
0: はい。

0: 带人来抓我，啊，带人来抓我，给你个公道。
1: 不是您等等，我没弄明白，那个您不是玩我吧？
0: 玩你什么？你只要让鬼子知道我人在济南就行了。
1: 真的？
0: 真的？
1: 什么时候？
0: 现在呀、啊。
1: 喊什么？
0: 抓粮费呀、啊！
1: 抓粮费啊！大点声！抓粮费啊！抓粮费啊！抓粮费啊！
2: 等了，
1: 抓粮费
2: 啊！在哪儿？
1: 那儿，快！
2: 跟我走，快快抓粮费，快！
1: 快快快
2: 抓粮费，快点快点快点！快点快！
3: 粮费一人に我々の重要人材が殺されている。しかもいとも簡単にだ。炎をはじめ。消極会に田村と続き我が軍営まで攻撃してきた。今日正午奴はまた駅に現れた。奴が好き勝手移動するのを許し、何が大日本帝国統治下の地位なんだ。貴様ら臆面なく大日本帝国軍人と言えるのか。申し渡す。情報部署長河野は免職、河合一郎が後任。
4: はい。
3: 今後は梁平に対し再警戒を敷く。何としてでも奴を殺せ。
4: はい。
3: 济南駅に現れたとは移動が目的だ。重慶遠征の各所は警備強化だ。
4: はい、はい、すでに指示を出しております。
3: あとは三浦将軍に連絡、武功隊へは深入りするな。山間部では奴らは手ごわいからな。諸君、田村の死が我々に与えた被害は甚大だ。耳目を取られたも同じと言える。敵三部隊を包囲しているとはいえ一気に片付けるわけにはいかず、敵の増長もひっきりなしにやってくるのが現状だ。田村を失い、この度の開戦難しいな。
5: 梁飞在火车站出现，哎，你说他能不能坐火车回重庆啊？
6: 我哪知道啊。
5: 你不是他师傅吗？
6: 正因为我是他师傅，所以才不想你杀他呢。
5: 哟，还生我气呢？这么跟你说吧，杀他这份功劳可就是咱们两个的了，不杀咱们在特战局的日子那可就不好混了。这么简单的道理你不会不明白吧？
6: 我当然明白，我明白你的那点小九九。你不就是想把梁飞同劳据为己有吗？但你动脑子想一想，这是瞒得了一时瞒得了一世吗？就算你真的把梁飞给杀了，那共产党是好惹的，还有邢亚平，他以后还会跟你说话吗？最主要的是董局长那儿，他要是知道了你欺骗他，你的小命都保不住。我还真的不是看不起你，这个功劳啊你背不动。
5: 难不成真让梁飞独占了这份功劳？你要真向着梁飞的话，你就替他想一想，特战局的人都让他得罪光了，有这小子难受的那一天。
6: 我还是替你想一想吧，我劝你现在就回重庆，跟上面说我们协助的梁飞完成了这次的任务，这样上面不但不会怪罪我们上次的过失，兴许还会有个赏钱。
5: 那梁飞知道了能同意吗？

0: ましたか。
1: ならばここか前線かだ。突破できるならば奴らの増援部隊に目をつけるか。
2: 増援部隊ですか。
1: ああ。編成をしていても中身はバラバラだ。反抗する者を引っ込めば全てが崩れる。
2: おっしゃる通りです。私は河野さんにこのまま情報所にいてもらいたい。
1: お尻をついたら。
2: いえ、あなたは満州から今まで最も優秀な情報所の責任者でした。しばらく来られてください。
1: そんなことはどうでもいい。今の俺の頭の中は奴を始末することでいっぱいだ。
2: 所長、心配しないでください。私はあなたを見捨てたりしません。
1: 独房にいる間な、いろんなことを考えたよ。シャファンの判断はランフェイブを捕まえるまでに全て間違った。
3: 気づいていたか。
2: 私は本当にわからないんです。彼女はいつあれほどのものを習得していたのか。本当に優秀な情報員です。
1: 对付梁飞，你需要他的帮助。

0: スリ
1: ー当事者がこの人物の情報を集めております。
2: シャファーは他に何か言ってなかったか。
1: 新53軍軍長テン・カエです。
2: テン・ジャーウェイ元数無駄つながる、新たな53軍は北西の部隊を結合、金もなく武装もなくその上一日もない。あ、蒋介石はこの軍を引き出し我々に機会を与えた悪くない。ここから手を出そう。ほら見ろ、新53軍は中国軍の結合部だ。
3: この部隊を引き込めば奴らの作戦は崩壊をする。
4: 何か策はありますか。
5: 直接行って会ってくれ。
2: いい条件を与えてやる。ちょっくら行ってくるわ。
5: 天井です。
1: なぜ所長がいるんです。大変危険です。
2: このテンジャーウェイとて軍の王者こちらに引っ込むなら、それなりの態度を示さないとな。それに俺は失態をしている。帝国に尽力申す。
1: はい、わかりました。
2: それとリャンフェイのこと何か言ってなかったか。
1: 今のところ何もありません。
2: そっか、そろそろ中継に着く頃だな。
1: 河合だ。
6: 河合社長、報告いたします。テンジャーウェイはすでに軍部へ出発しました。
1: 分かった、その件は所長に託す。君は所長と話したまえ。
2: 誰だ。
1: シャオハイです。
2: はい、
6: テンジャーウェイはすでに出発、遂行人員は少ないようです。取り押さえますか。
2: 不必、我会自己去看一看的。シャファー、你也不要进去玩动啊。
6: はい、

0: はい、
1: 河野渉所長ですか。
0: うん、河野だ。
1: 国民党20名ほどが今日の午後陸南道路で襲撃会を襲撃する。
0: どうしました。小芳在电话里的声音我很熟悉。
2: 何を言ってるんですか。
3: 確信はない。

0: 先生，小弟上封信对你所述的全是肺腑之言。蒋介石重用嫡系部队，对其他派系只是利用而已，跟着他没有出头之日。仗打完了，末日也就到了。为了咱们的利益，我劝高军长离开蒋介石，共谋大业。
1: 好啊，小丘，天下为你叹息，ことがうまく進むように、まずは7つ8つの軍、市、団長に連絡を取った。すべてが滞りなく進み、成功の暁を待っている。